0: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
1: More, Pika, more. Woo! Ooh.

0: Clive Palmer, det en milliardær fra Australia, og han driver for øyeblikket med planer om å bygge et replikat av Titanic.
1: Ja. Han har store planer om det, litt bedre isbergsikring vil jeg tro, men det stopper ikke der.
0: Det litt mer moderne skipsbygging antageligvis, men det skal se ganske likt ut.
1: Det skal se 100% likt ut, helt identisk.
0: Og det skal hette
1: Titanic 2.
0: Faktisk. Og da får du muligheten til å reise med Titanic.
1: Ja, våg det den som kan.
0: Ja, blir jomfru-turen mot slutten av våren på dato når Maya-indianere har forutsatt at verden skal gå unna, eller?
1: Det har vi det, så om du blir tryggere eller farligere oppi der, det vil jo tid å vise, men han gir seg
0: nemlig... Skal du reise samme rute også, forstår jeg?
1: Ja, ja, ja. Alt skal være helt identisk, bortsett fra forhåpentligvis isberget.
0: Ja, nettopp.
1: Men han gir seg ikke med det, skjønner du. Nå har han nemlig kontaktet forskerne som klonet Dolly, sauen, med mulighetene om Jurassic Park.
0: Ja.
1: Han vil klone dinosaurer.
0: Han vil prøve altså å få dinosaurer tilbake igjen til verden.
1: Som på film.
0: Ja.
1: Så han skal nå bruke ganske store mengder penger på å se om dette faktisk lar seg gjøre.
0: Så han vil forsøke å lage Jurassic Park i virkeligheten?
1: I virkeligheten.
0: Men tenk på det. Dersom han hadde fått det til, det hadde vært noe vi ville sett alle sammen.
1: Absolutt, men jeg hadde ikke vært første mann jeg ville sitte om gjerne funket først.

0: Det skjer jo en del smuggling på flyplassene. Det jo mange som prøver seg, og vi har jo sett en del tv-serier og sånne ting. Det en flyplass I Dubai de lager en tv-serie om? Vet ikke om du har sett den?
1: Nei, jeg har ikke sett den, men jeg har sett den I Australia, og det jo ja. Mye krimskrams de prøver å dra med seg der nå.
0: Ja, det helt fantastisk hva folk kan finne på. jeg spesielt overrasket over at de tar med seg så mye mat.
1: Ja, de helt rabiate på det der med å ta med seg masse mat, og spesielt Australia som har så strenge regler, og så blir det helt sånn... Ja, men du har jo krysset på dette at du ikke har noe med deg. Ja, men ja, ikke dette mat? Jo. Ja, hvorfor du krysset nei da? Jeg vet ikke.
0: Nei, det De gjorde jo ikke regning med å bli tatt, selvfølgelig.
1: Men det jo, håper jeg, idiotene. Så har du jo de som prøver å smugle med vitende og vilje, og det opplevde de på Mumbai flyplassen for ikke så lenge siden.
0: Var det noen som var kreative?
1: Det var noen som var kreative, og jeg må si jeg ble nesten litt imponert, fordi jeg lurer på hvordan disse her tollerne oppdaget disse smuglerne. Det var to damer som ble hanket inn. Det var noe de syntes var litt mystisk med deg. Jeg tør nesten å tippe på gangerlaget. For disse damene prøvde å smugle gull.
0: Ja.
1: I undertøyet sitt.
0: Ja, akkurat.
1: Så da tenker jeg, ok, men det var redelig seg om 2 kilo kvar.
0: I hver underbuksa?
1: Ja.
0: Og da tenker 2 kilo med gull I underbuksa.
1: Da tenker jeg, altså, halloi, hvis strikken begynner å bli litt slapp eller noe sånt, så er det jo, henger den seg jo ikke opp av seg selv en gang, og så hiver du 2 kilo opp I og.
0: Ja, og før du et ord av det, så må du på do. Hva gjør du da?
1: da lykke til. Men så kan jeg jo tenke meg gangerlaget. Gull jo ikke akkurat det mest føyelige.
0: Nei, nei, det jo ganske tungt også, faktisk.
1: Klirrer det gjerne når det gikk?
0: Ja, det ville I hvert fall vært et litt spesielt syn. Du ville jo bli litt rund akkurat midten der også.
1: Det så går du liksom litt sånn hjulbeint og klirr, klirr, klirr. Man tror om det noe der.
0: Jeg tror muligens tollerne fikk seg en liten overraskelse når de hadde en strip search der,

0: Ja, nok en gang så det noen som har passert de 100 i England, og tradisjonen tror så har de vel fått et postkort da fra dronninga.
1: Det har de garantert, og nok en gang så det jo selvfølgelig en dama med damer, men kan dette her med å være seigliva og sta. Så barnebarnet gikk jo til Doris og spurte, ja, hva vil du ha til 100-årsdagen din? Altså det jo problematisk å finne gaver til noen som 18 pluss, synes jeg, for alle har jo alt. Men spesielt en 100-åring, hva gir du en 100-åring?
0: Gebiss.
1: Ja, ja, hun svarte noe ganske greit. Brøsår. Hun vil ha en stripper.
0: Hun vil ha en stripper, ja.
1: Det. Så det ble boket en mannlig stripper til hennes 100-årsdag, og det var hun uhorvelig fornøyd med. Det var en kjekk ung mann som så ut som han virkelig hadde tok vare på seg og kroppen sin, og han barnebarnet sa at ansiktsuttrykket til henne Doris når han stripperen ga henne en lapdance, det var noe han aldri ville glemme.

0: Folk lager noen svømmebasseng på mange rare vis. Jeg har jo sett en del eksempler på det etterhvert, blant annet på toppen av skyskraper og den slags, eller gjerne helt ut på kanten av et stup. Denne gangen så har du ikke bare det på kanten av et stup, men utenfor stupet.
1: Ja, kineserne skal jo alltid ta det ett steg lengre. Nå har de designet det de kaller for et verdens mest skremmende eller også frittsvevende svømmebasseng. Det er, så du sier, en gjennomsiktig, mer eller mindre glassbasseng som stikker ut fra 24. etasje på et hotell.
0: Ja, så når du er ute og svømmer der, så kan du altså se rett ned i avgrunnen.
1: Rett ned, for å få følelsen da av å fly.
0: For å fly faktisk? Ok, ja. Så du dukker litt ned under vattnet der, og så er du liksom i løse luft.
1: Ja, du er i løse luft, og jeg må ærlig innrømme at det høres bare mildt sagt skummelt ut.
0: Hvor i Kina var dette?
1: Det er i Shanghai.
0: I Shanghai faktisk?
1: Ja, hvis du skal ha den nøyaktige adressen, så er det Pudong Kangqiao. Så det er bare til å bestille.
0: Det, ja.
1: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. To personer døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
2: Den evneindeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
3: Hvis det et rom med 100 sekker, to smarteste
2: to smarteste,
3: så er en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
2: Det vil jeg. Jeg ble veldig fornøyd å se med deg,
3: ja. Ja, det takk. Det hyggelig å høre.
1: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG Plus Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
6: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
5: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Fjære, presentert av...
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter skyer, vest nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: nytt byderby i cupen. Jeg vet ikke hva du så var det for Haugesund?
1: Nei, det var jeg ikke. Da var jeg hjemme og så på Cup Extra, og de fokuserte jo mye på den kampen der ute i andre omgang, for å si det sånt, for det var jo spenning.
0: Ja.
1: Så jeg har sett, fått med meg, jeg har fått med meg alt, egentlig.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Scoring for Vard fra egen bane.
1: Ja, lille løve.
0: Ja.
1: Ja. Og spenning var det, og nok en gang så blir det byderby, forstår jeg?
0: Ja, nå er det Jerv 1919 neste tirsdag, dagen før Kongen skal begraves. Skulle egentlig spilles da disse cupkampene onsdag 9. september, men det blir litt vanskelig å gjennomføre en cuprunde samtidig som det begravelse vi snakker, så da ble det dagen før.
1: Og på Jerv-banen.
0: Og på Jerv-banen, ja.
1: Der er publikumsrekorden akkurat litt over 1000. Det var mot Vard i 2019.
0: Ja, den må bli slått.
1: Jeg tviler på det.
0: Ser du det, ja?
1: Jeg tviler på det. Det er litt for tidlig til cuprundene til at det skal
0: bli noe spenning.
1: Ja, at det, tror blir, at det blir så mye.
0: Ja.
1: Men en del hundre blir det helt sikkert. Ja. Og,
0: kan Jerv, altså Jerv stod jo Vard, og Vard skapte store utfordringer for FK Haugesund.
1: Ja.
0: Kan Jerv gjøre det enda vanskeligere?
1: Hvis vi bruker matematikken her da, så skal det jo Jerv 1919 minst greia uavgjort mot FKH da.
0: Ja. Ja. Ja, det går jo ikke an i cup-kampene, da blir det jo ekstra omganger og straffespark.
1: Ja, ja. Ja. Nei, men altså, cup-bomber skjer veldig ofte i de første to rundene. Ikke så mye fra fjerde runde utover de som igjen da. Da skjer det veldig lite overraskelser. Men første og andre runde, så skjer det enormt mange cup-bomber. Du hadde jo her i et par år siden hvor Vålerengen røyk ut mot gamle Oslo. Og det de hette.
0: Jeg hadde ikke
1: hørt om laget en gang. De var vel på nivå 5.
0: Ja. De gikk på en stjernesmell.
1: Ja, ja, ja. Så
0: FK Haugesund kan gå på en stjernesmell mot Jerv 1919?
1: Nei, jeg tror ikke det altså. Men for all del. Jeg var Jerv 1919.
0: Ja.
1: Når den nye tribunen ble innviet der oppe på stadion 2. Så Jerv veldig direkte i spillestilen. Jeg har sett de et par andre kamper i år også. Har noe med det. Det er noe med det laget der altså som, ja, de ligger jo for eksempel en del poeng foran Vard i serien. Så de får motstand.
0: Ja.
1: De får motstand.
0: Men kan det være det at FK Haugesund da startet denne kampen med litt sånt reservespillere, altså B-landslaget, enn jeg
1: har
0: sagt?
1: Nei, det har de fått mye kjeft for opp gjennom årene. Ja, de har røket mot Torvestad, for eksempel, så fikk de jo enorme kritikk for det der. Og de gjorde jo ikke det mot Vard. De stilte jo et sterkt lag mot Vard.
0: Ja, ja.
1: Så de kommer nok til å stille et sterkt lag der også. Det vil jeg tro.
0: Ja, men hvis de leder 3-0...
1: Ja, det er noe annet. Du må jo ikke vinne 8-0 i en cupkamp.
0: Nei.
1: Det går videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så
0: hvis de først får noen poeng, så tar de ut alle de beste spillerne for å kvile de, liksom?
1: Jeg skal være litt forsiktig med det også. Det har jo skjedd det også når FK, det er da 2-0 på Stord for en del år siden, så gjorde de noen bytter. De skulle sannsynligvis spille inn 2-0 da.
0: Ja, ja.
1: Så ble det 2-2.
0: Ja.
1: Så røykte de på straffe her.
0: Ja.
1: Så de har dårlige erfaringer med de første rundene de siste årene, FK altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så
0: vi håper de ikke går på den smellen?
1: Ja, det skal ikke mye til. Hvis du slipper deg litt nedpå og har litt uflaks, kanskje, og, ja. Ja, så vinner det alltid det andre laget.
0: Ja.
1: Kanskje det.
0: Ja, det blir en kamp som blir verdt å se, tror
1: jeg. Altså, jeg husker jo, du har møtt hverandre før i cupen, og jeg glemmer ikke i 2007.
0: Ja.
1: Da ledet Jerv 1919 1-0 over FK, og de hadde en kjempesjanse til å gå opp til 2-0.
0: Ja.
1: Så ble det 6-1 da til FK, og du husker jeg spikeren sa at vi takker for kampen, og så ønsker vi FK Haugesund til lykke helt frem til cupfinalen.
0: Ja.
1: Og det gjorde de.
0: Ja, og det ble cupfinale.
1: Det ble cupfinale.
0: Men de tapte cupfinalen.
1: De tapte cupfinalen.
0: Ja, ja, ja. Men denne gangen så vinner de. Vinner cupfinalen, hot or hot.
1: Ja, det blir hot.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. To personer døde etter at et F-4 Phantom Jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen I Hellas I dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros ifølge kypriotiske medier. Tidligere to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 I Premier League I dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
2: Den evneindeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
3: Hvis det et rom med 100 stekker, to smarteste
2: to smarteste,
3: så en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
2: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se med deg,
3: ja. Ja, det takk. Det hyggelig å høre.
1: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen I kveld med VG Plus Sport I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: You're the one. Kanallagene I Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. Til søndag 6. September. Her blir stormessa som åpen hver dag, boda, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanallagene. Så! Velkommen til kanaldagene I vakre Kuddesøykanal på Bømlo, 4. Til 6. September.
6: Mobil og campingvogn.
7: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.
9: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: Fjerde, presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Det venter skyer, vest-nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: inne i september måned, og hvis du ser på kalenderen, så er det den første høstmånen. Ja, føler du nå at sommeren er slutt, og at det nå er høst? Har du fått noen høstfølelse? Eller er det fortsatt sommerfeeling du har, eller hva, har du aldri hatt sommerfølelse, eller hva tenker du?
1: Jo, altså, september, jo, det har jeg hatt innimellom her, men jeg tror det kommer veldig mange gode dager i september, sommermåned. Jeg ser på september som en sommermåned,
0: ja.
1: Har gjort det i mange år.
0: Ja.
1: Så det, jeg har tiltro til det altså, at det er ikke siste økt med Asalvik og Kvalsvik og den type ting.
0: Altså det er jo en stund siden vi hadde Sankt Hans og den lyseste dagen. Nå er vi liksom tilbake igjen på solnivå, tilbake igjen i mars liksom. Altså, nå er dagene ikke så lyse lenger, men du merker at det blir mørkt ganske tidlig på kvelden igjen.
1: Ja da, det er litt å felle det, altså. Hvis det at jeg er for sent ute på sykkelen her, så må jeg må plutselig ha lykter oppe i jakkelommet. Ja. Jeg er klar med den.
0: Ja.
1: Så det er en enkelt, og refleks må jeg snart begynne å tenke på, for allerede i halv tid til oss, og bør en ha refleks.
0: Ja.
1: Så ja, det er sånne ting må en ta inn over seg. Men når det gjelder værmessig, så ser jeg på september som sommermåned.
0: Ja.
1: Jeg gjør det.
0: Vi kan få noen dager med 20 grader og i september.
1: Ja, vi kommer til å få det.
0: Du er helt overbevist om det?
1: Ja, jeg er det. Ja, ja, ja.
0: Ja, så det ble et par dager med 20 pluss i august.
1: Ja.
0: Ingen i juli.
1: Nei, det er sant.
0: En dag med over 20 i juni. Begredelige sommer i forhold til temperaturerne, eller hvordan tenker du?
1: Ja, altså det er denne her nordavinden.
0: Betydelig.
1: Og opplevelsen av å være ute har dratt det ned, altså.
0: Ja, og havtemperaturen også har jo vært lavere enn på veldig mange år. Vi snakker jo om badetemperaturer ute på Kvalsvik, var det 11-12 grader som ble målt her før helga.
1: Ja.
0: Det er ikke mye skryt av over på slutten av sommersesongen. Det er jo i slutten av august, vi har normalt sett de høyeste badetemperaturerne. Det er da havet på en måte får tid gjennom sommeren til å varme seg opp. Men når du på denne tiden av året bare har 11 grader, så har du det gående, og det kan også faktisk få betydning for vinteren. Fordi du har lavere havtemperaturer, og det øker sjansen for at vi får lengre frostperioder, og at snø som kommer blir liggende.
1: Ja.
0: Så vi kan få en fin vinter i det minste.
1: Ja.
0: Så kan vi gå på ski til jobb i stedet for å sykle. Det er noe gøy.
1: Ja, det er noen år siden.
0: Ja, men jeg har planer om å gjøre det. Jeg skulle egentlig gjøre det nå i fjor, men det var liksom ikke nok dager liksom, til at det ble noe av det. Men blir det noen dager sammenhengende, så har jeg planer om å gå på ski til og fra jobb.
1: Da tror jeg det blir rulleski.
0: Du tror det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Du tror ikke det blir så mange dager med snø?
1: Nei,
0: nei, men de siste par årene så har det vært noen dager.
1: Ja. Ja, men da gjør du det.
0: Og det snakker vi om mens vi har fortsatt sommerfølelsen.
1: Ja, ikke sant? Vi er tidligt ute.
0: Vi er tidligt ute.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. To personer er døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athene i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowen nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsordren på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
2: Evneindekset som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
3: Hvis det et rom med 100 stekker, to smarteste er
2: to smarteste,
3: ja. Så en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
2: Det vil jeg. Jeg ble veldig fornøyd å se med deg,
3: ja. Ja, det takk. Det hyggelig å høre.
1: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG Plus Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
5: Hei, jeg heter Mikkel.
6: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
5: Jeg koser meg i Mikkelparken!
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din natursten, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer, vest, nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: det blitt dyrt å kjøre bil med diesel og bensin. Nå priser det nesten 30 kroner. På grunn av noe krangling på Stortinget og noe greier. Hva tenker du om det?
1: Nei, du nevnte ordet sykkel, du. Det gjør jo jeg også. Ja. Jeg ikke så opptatt av det der priserne.
0: Det ikke så farlig.
1: Jeg skjønner jo næringen her.
0: Ja.
1: Jeg synes det synd på en del næringer selvfølgelig.
0: Det ganske brutale prisøkning. Altså det opp til 9 kroner i prisøkning over natt da, flere steder i Haugesund, ser jeg.
1: Ja.
0: Det blir ganske brutalt, for spesielt, jeg tenker på taxinæringen, for alle som ja. Driver med transport og varer og tjenester og så videre. Altså mine kostnaderne øker, og da må en jo da øke prisene ut imot kundene, og da får en jo prisvekst. Når en får prisvekst, så vil de sette opp rentene, men får inflasjon, alle disse tingene en ikke vil ha. Ja. Så jeg stiller meg litt sånn spørrende til hvorfor de gjør det.
1: Ja.
0: Altså, de kan jo ikke bare vente og se hva som skjer litt grann, da, i forhold til dette tullballet som Trump holder på med nede i Iran. I november så er det jo et valg i USA. Det er stor sannsynlighet for at han prøver å få avsluttet dette før november, sånn at han kan gå liksom ut og skryte over at han har liksom victory, liksom,
1: og egen stor...
0: Ja, det kan du si, ja. men liksom at det da hangarskipene kan komme hjem igjen, og liksom alt dette greiene. For at med en gang det skjer, så vil jo oljepriserne gå kraftig ned,
1: ja.
0: Og da vil det ikke være et problem om du tar vekk avgiftene, sant? Men det er et problem nå. Så jeg forstår ikke tankegangen, rett og slett. Og det som overrasker meg er jo det at Høyre er nå... med på å øke drivstoffavgiftene igjen. Det er liksom FRP og Senterpartiet som står der og jobber for å holde liksom, skattetrykket nede, og så kommer Høyre av alle og er med på en kraftig skatteøkning.
1: Men du kan jo snu på den og si som så at det var jo veldig mange som overrasket at Høyre gikk med i det der drivstoffforliket for noen måneder siden da.
0: Ja.
1: Det var jo det.
0: Var det det?
1: Ja, det liksom det forbinder ikke deg med å hive seg på sånne, hva skal jeg si? Kan man si bruker ordet stønt? Det kan man vel heller ikke, men ja, men de pleier jo å være litt mer langsiktige. De pleier jo å tenke veldig likt Arbeiderpartiet.
0: Ja.
1: I den type spørsmål.
0: Men kan det være noe at du har gjort en eller annen form for hestehandel mellom Arbeiderpartiet og Høyre?
1: Det skulle ikke forundre meg på bakrommet.
0: Ja, at de i Arbeiderpartiet ser et blått lys blinke, og så at de tenker at ved neste valg, så kanskje vi skal prøve å danne regjering sammen med Høyre. Du har jo sagt det tidligere, hvorfor ikke?
1: Ja, jeg har sagt det i veldig mange, det begynner å bli 10 år da.
0: Ja.
1: Så jeg har sagt det, ja, nei, hvorfor ikke?
0: For at Arbeiderpartiet, liksom, hvis de skal samarbeide med disse herren, ytterliggående venstrepartiene,
1: ja.
0: Så blir Arbeiderpartiet uspiselige for store deler av befolkningen ved neste valg, hvis de gjør det noen gang. Og på den andre siden, hvis at Høyre kan ikke konkurrere med FRP lenger, den konkurransen taper de. De klarer ikke å komme opp igjen på det nivået de var, og da må de finne på noe annet, og da blir det å samarbeide med Arbeiderpartiet. Det er ikke utenkelig, det kan ikke.
1: Nei, altså, de har jo nabolandet Danmark, har med den type koalisjon, vi har hatt mange ganger i Nederland, og Tyskland har med den nå. Det har også vært inn i en periode, ganske lange periode, hvor de har kjørt et sånt løp, så det er jo egentlig sammenlignbare land, det.
0: Ja.
1: Så det er jo det, så jeg tror det kan skje.
0: Det er kanskje enklere for Arbeiderpartiet i en regjering i fremtiden å samarbeide med Høyre framfor alle disse her små partiene som lager så mye problemer for dem. Altså MDG, Rødt, SV og så videre. Altså når du skal samarbeide med alle de, bare sant, fra sak til sak nærmest, for å prøve å få til, det er ikke lett for han Jonas Gahr Støre, så det kanskje han tenker, nei, det blir enklere med å samarbeide bare med ett parti, og da kan Høyre være en, ikke foretrukken partner, men et nødvendig onde.
1: Ja, det er vel kanskje en måte å si det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Men de hadde jo ikke hatt flertall i dette stortinget her da,
0: nei.
1: De to i sammen, så nå var det jo umulig.
0: Nei, men du hadde blitt en mindretalsregjering.
1: Ja, det hadde jo det, ja, ja. Ja.
0: Fordi at Senterpartiet vil ikke samarbeide med FRP, og det er liksom ikke noen andre store partier som FRP kan samarbeide med. Så for å stoppe FRP fra å ta regjeringsmakt, ja. Så må Høyre gå til Arbeiderpartiet. Men hvordan vil stemningen være mellom Høyre og FRP etter noe? Altså, dette kan
1: men
0: vi sette
1: oss
0: fram.
1: Men nå er vi veldig langt frem i tid, for det er jo et kommunevalg som skal være neste gang.
0: Kommune- og fylkestingsvalg neste.
1: Ja, det blir det neste nå.
0: Og det kan bli action det også, skal du si?
1: Ja, det kan bli action, men det blir litt annen måte enn stortingsvalg. Ja.
0: Valg, hot eller?
1: Ja, det er alltid hot.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Væros Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. To personer døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen I Hellas I dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsordun på Kypros ifølge kypriotiske medier. Tidligere to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 I Premier League I dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
2: Evneindekser som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
3: Hvis det et rom med 100 stekker, to smarteste
2: to smarteste,
3: så jeg en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
2: Det vil jeg. Jeg ble veldig fornøyd å se med deg,
3: ja. Ja, det takk. Det hyggelig å høre.
1: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen I kveld med VG Plus Sport I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
6: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no
7: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Fjerde, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter delvis skyet, vestlig, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland. Folkeradioen gjennom 40 år. Radio Haugaland. Din radio, din historie.
1: Det ikke bare om dagen for bankvesenet. Det jo mye forsøk på hacking, og så det nye IT-løsninger hele tiden som skal innføres. Og så det noen problemer med teknikk og mobilapper som skal lages, og nye regler, EU-regler og GDPR, og jeg vet ikke, det mye rart som skjer underveis. Og for deg som er kunde, så kan du da oppleve en del driftsforstyrrelser, og det har det vært en del meldinger om de siste månedene. Jeg vet ikke, har det rammet deg på måte?
2: Nei, i grunnen ikke.
1: Du føler det har fungert relativt greit?
2: Ja, driftsforstyrrelser, nei, ikke i forhold til det du nevner der.
1: Ja, altså banker kan for eksempel være utilgjengelige i perioder, eller innloggingen virker ikke, eller ja, den slags ting. Det skjer jo fra tid til annen, og i senere tid så har det også vært problemer for eksempel på apotekene, at IT-systemene har vært nede, at folk ikke får bruke reseptene sine og hente medisinene sine. Og, så du kan si alt dette med IT i dag, det blir bare mer og mer komplisert, og skulle nesten trodde at med utviklingen så ble en flinkere og fant bedre løsninger liksom, for at det ble mer stabilt, at den hadde redundante løsninger, så hvis en ting gikk feil så var noe annet som tok over, altså at den klarte å finne ut av det på den måten. Men det ser faktisk ut som det bare blir vanskeligere og vanskeligere, og Digitaldirektoratet hadde jo også hackerangrep over lengre tid i Norge. Som er under angrep fra cyberkriminelle og fra fientlige stater og jeg vet ikke hva rundt omkring i verden konstant, og det skaper en del utfordringer.
2: Jeg sitter stille i båten, jeg går bare og gjør det jeg får beskjed om, så ja. jeg kan ikke gjøre noe med noen ting.
1: Nei, det er godt det. Et problem denne uka er for eksempel at en del bankkunder kan se feil saldo på kontoen sin.
2: Okay.
1: Det er rett og slett en gremlin og to i IT-systemet til bankene, som gjør at du rett og slett ser feil saldo. Men hvis du logger deg på nettbanken din, og det plutselig står der at du har liksom 12-15 millioner ekstra, hva gjør du da?
2: Det har jo skjedd det at det var det å kjøre inn helt vanlig ansatt, nesten en nyansatt, 18-19-åring eller hva det er for noe, som plutselig fikk millioner inn på konto.
1: Det hadde lagt til en null og to. Det er ofte sant, når du skal legge det inn i banken så er det komma 0-0, ikke sant?
2: Ja.
1: Men så har han da i stedet for komma 0-0, så har ikke trykt skikkelig på komma-knappen, så når du har trykt 0-0 da, så har du liksom overført et millionbeløp i stedet for eksempel 50 000, ikke sant?
2: Ja, men du er vel rettslig, du er vel ansvarlig for å tenke der, at det...
1: Ja da, du er det.
2: Du får ikke den lønnen som nybegynner.
1: Nei, du får ikke beholde de pengene, for å si sånn.
2: Nei, du får ikke beholde de pengene der.
1: Nei.
2: Så, men det er sånne finurlige ting, og teknologien er av og til...
1: Den er ikke feilfri.
2: Nei,
1: altså, der skjer altså så mye rart i cyberspace om dagen.
2: Ja.
1: Det er ikke godt å følge med, og så er det hele tiden nye både sikkerhetsregler og forskjellige typer... regler som blir innført i forbindelse med krav fra EU, fra den norske stat, fra IT-gigantene selv i Norge, men også internasjonalt. Sånn at du bruker jo telefoner som er amerikansk styrte, ikke sant? Altså om du har Android eller Apple, ikke sant? Det er jo amerikanske IT-selskaper.
2: Ja.
1: Og hvis det er reguleringer i USA, så kan det også påvirke hvordan du kan bruke mobiltelefonen i Norge.
2: Mm.
1: Så de innfører en del ting, og det går sjeldent mer enn en måned og to mellom hver gang det er en eller annen form for endring. Alle apper skal for eksempel oppdateres nå til noe nytt som går på Android. Så hvis du har liksom brukt masse penger på å utvikle en app, så må du bruke ytterligere noen titals tusen kroner, sant, for å gjøre noen endringer for å tilpasse deg et nytt regelverk i USA. Så det er noe som skjer hele tiden, og det er kostbart å drive på med. For alle som holder på med dette, og du får en del driftsforstyrrelser som kunde da, både av banker og andre typer betalingstjenester.
2: Ja.
1: Vipps har jo kanskje vært den mest ustabile, der har det vært veldig mye problemer.
2: Ja, det merker jeg at det er et eller annet som skjer når jeg skal sende til Vippsa til en organisasjon, altså jeg skal kjøpe en pølse i brød på en eller annen fotballbane, så får jeg ikke det alltid til å funke, men når jeg sender til en privatperson så går det alltid bra.
1: Ja.
2: Det er noe der.
1: Ja, altså privat så ser Vipps ut til fungerer, men det er mye driftsforstyrrelser altså, det er veldig, veldig ustabilt. Så jeg vil jo si at for bedrifter så bør du prøve å klare deg uten Vipps. Det er for ustabilt, de har en lang vei å gå for at det skal være en god måte å ta betalt for professionelle på en måte bedrifter.
2: Ja.
1: Så bedrifter bør holde seg langt vekk fra VIPs, I hvert fall min anbefaling. Da må du bruke vanlige kortbetaling og
2: betalingsterminaler
1: og sånt.
2: Ja.
1: Og der, du har jo så mye flotte løsninger I dag. Du har jo om du ikke du, ja, du har disse tapp kan lägga kortene dine inn og du kan bruke Apple Pay og Android Pay og alt det. Og det det liksom bondsolid, det funker liksom. Mm. Det der VIPs-greiene det mer ustabilt igjen, så hold deg vekk fra VIPs I hvert fall min anbefaling.
2: Einar, hvis du skal kjøpe en pølse I brød, så det jo greit.
1: Ja. Stabile banker, hot or not?
2: Det hot.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: Hjemmelage bakst, drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din, velkommen innom.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Mala på, mala på.
1: Mala på og handle lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
5: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Her er VG-nyhetene. En leilighet og et hus er ubeboelig etter en brann i trehusbebyggelsen i Arendal sentrum i natt. Flere personer ble evakuert, og en person har sjekket av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk. Ifølge politiet ser det ut at brannen startet på en veranda. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya i går kveld var vellykket. Raketten går nå i bane rundt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det et gjennombrudd for Norge som romnasjon. Prins William og prinsesse Anne kommer i kong Haralds gravferd, nå opplyser Buckingham Palace. Gravferden finner sted i Oslo Domkirke først kom onsdag klokken 13. To personer er fraktet til sykehus etter at en fritidsbåt gikk på land i Vikevik i Vindafjord. Skadeomfanget er ikke kjent, men de to tok selv kontakt med nødetatene. Den mye omtalte showkampen mellom Frank Løke og Kai Robin Havnå ble grei skuring for den tidligere proffbokseren. I den femte og nest siste runden vant Havnå på teknisk knockout.
7: Ja, skal opp da! Nei, det er over! Kai Robin Havnå vinner på knockout! Frank Løke er ferdig! Frank Løke er stoppa!
6: I studio André Ødeby, nyhetene for Dottie på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
8: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Fjære, presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter delvis skyet, vest sørvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Vi har fått en yngre generasjon på besøk i studio, og det synes jeg er gøy.
1: Ja.
0: Sondre Gjerde Hegreberg skal man kanskje bli bedre kjent med i tiden framover her på Radio Haugaland, som en kanskje ny medarbeider.
1: Ja.
0: Du er litt sånn, hva skal man kalle deg for? Litt sånn på prøve nå?
1: Ja, litt sånn, ser hvordan det går an, holdt jeg på å si.
0: Ja, ja.
1: Veldig spennende.
0: Ja, du har jo jobbet her litt den siste uke og to, sammen med Tore her på, i redaksjonen, og du skriver nyheter blant annet.
1: Skriver nyhetssaker.
0: Og satte deg inn i hvordan det funker, og det trives du også med.
1: Veldig spennende. Lært mye nytt.
0: Ja.
1: Lært mye.
0: Så bra, så bra.
1: Veldig spennende å se innblikk. Altså, jeg får mye informasjon på kort tid. Lærer mye.
0: Du merker sikkert at det er veldig høyt tempo på denne arbeidsplassen.
1: Veldig høyt.
0: Det er ikke noe død tid.
1: Nei, jeg jobber i ett, og det går i 100.
0: Ja, og så er det god stemning, vi ler veldig mye her.
1: Veldig, det når det kommer en kjekk sak opp, så blir det veldig, veldig kjekt.
0: Ja, og nå var jo nettopp Alfenten i studio, du satt og hørte på, ble du litt inspirert?
1: Veldig inspirert.
0: Ja.
1: Skikkelig flink.
0: Ja, han er det.
1: Og har skikkelig kjekk å høre på.
0: Ja, ja.
1: Jeg ble spesielt, jeg er jo veldig fotballinteressert.
0: Å, er du det også, ja?
1: Ja, så alt han snakket om var bare helt perfekt.
0: Ja, ja, det var...
1: Koste meg.
0: Det, akkurat, akkurat. Og det første temaet du har, sånn, dette blir jo litt sånn historie da, for det første temaet ditt, det er film.
1: Det er film.
0: At, i tillegg til å være interessert i fotball, så er du interessert i film.
1: Elsker film.
0: Ja.
1: Det er, vi hadde kino som barn, sånn hjemmekino, med prosjektor og alt, så jeg så ofte film etter jeg kom hjem fra skolen, etter jeg gjort skolearbeid.
0: Ja.
1: Så da ble jeg en sånn filmkid. Så jeg masse film. Elsker film.
0: Hva er favorittskuespillerne dine? For jeg føler liksom det forteller den.
1: Johnny Depp. Jeg er veldig fan av Johnny Depp.
0: Ja.
1: Jeg liker Tom Hanks.
0: Tom Hanks, ja. Ja.
1: Han er fortreffelige filmer.
0: Ja. Og på kvinnesiden, har jeg på å si noe?
1: Ja, jeg liker veldig godt Angelina Jolie.
0: Ja, ok. Ja.
1: Jeg liker hun. Og hun som spiller i Elizabeth Swann.
0: Ja.
1: I Pirates of the Caribbean. Hun er jeg veldig fan av. Godeste... nå stod det stille.
0: Ja, jeg vet hva du mener.
1: Ja.
0: Der er en del gode skuespillere som du sikkert kunne trukke fram her, men, de aller fleste har jo noen sånne så de ser opp til det på en måte. Da.
1: Ja.
0: Eller som, jeg vet ikke, det er jo noe med det at når de er på plakaten så har du lyst til å se filmen litt fordi det er skuespilleren også, tenker jeg.
1: Nettopp. Det, du, når du får høre navnet så får du veldig lyst til å se filmen. Og det har de alltid gjort gjennom tidene med Johnny Depp for meg. Og hver gang hvis jeg ser bilder av han, eller hører om han skal spille en ny film, så er jeg der på premieren.
0: Ja, hvilke filmer er det av året da, som du vil trekke frem, som har vært liksom spesielt bra, eller som du kan anbefale?
1: I år så var det kanskje litt, det var noen som ikke var så fan av han, men jeg var veldig fan av The Odyssey.
0: Mm.
1: Den synes jeg var skikkelig god. Jeg følte meningen kom frem, men han var kanskje ikke så historisk sett riktig oppbygd, som mange mener. Men jeg synes det var en veldig god film, og kan sterkt anbefale den filmen, hvis du vil ha en film å se.
0: Ja, og så, mens du snakker nå, så sitter jo jeg og trykker litt på tastaturet her.
1: Ja.
0: Pirates of the Caribbean, tenkte du på Keira Knightley kanskje? Eller?
1: Keira Knightley, yes. Ja.
0: Og du nevnte jo Odyssey her, og da tenker jeg at Matt Damon kanskje er en av favorittene dine.
1: Stemmer. Stemmer.
0: Ja. Så før vi runder av her, kan vi si det sånn at ok, når du blir litt varm i trøyer, så kan du kanskje ha ukens eller månedens filmtips.
1: Film? Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er
0: vi kan snakke med. Ja, for at tidligere så hadde jeg et sånt tilbud fra Edda Kino, at vi kunne gå og se alle filmene før de kom ut, så kunne vi ha en sånn filmanmeldelse. Så kanskje det kunne vært noe for deg.
1: Det hadde vært helt supert.
0: Filmanmeldelse, det ble gøy.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormessa som er åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
2: Mobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Sveio. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Hei, jeg heter Mikkel.
6: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik. Kom!

0: Helgen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Kulesherkanalen Gjessehand på Bømlo har åpnet restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Har VG-nyhetene.
2: Call from Mission Control just now that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
3: Wow, that's incredible to hear.
1: Oppskytingen av raketten Spectrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Raketten går nå I bane rundt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det et gjennombrudd for Norge som romnasjon. To hus ubeboelige etter en kraftig brann I trehusbebyggelsen I Arendal sentrum I natt. Alle personer I de aktuelle boligene gjort rede for, det opplyser politiet. Ifølge dem ser det ut til at brannen startet på en veranda. Og en enebolig I Øyslebøy Lindesnes brant I dag tidlig ned. Det skal ikke oppholdt seg noen I boligen, ifølge politiet. Prins William og prinsesse Anne kommer I kong Haralds gravferd, det opplyser Buckingham Palace. Gravferden finner sted I Oslo domkirke, først kommende onsdag klokken 13. Den mye omtalte showkampen mellom Frank Løke og Kai Robin Havnå ble grei skuring for den tidligere proffbokseren. I femte og nest siste runde vant Havnå på teknisk knockout. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skudebil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: flere, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Unge Sondre Gjerde er på besøk i studio igjen. Vi skal snakke om offshore-næringen, fordi du er jo faktisk utdannet matros av alle ting.
1: Ja.
0: Hvordan blir du matros? Altså, mener, er det noen skoler du går på for å bli matros?
1: Jeg har gått 2 år på Kamsund her i Haugesund.
0: Er det matroslinjer, eller hva heter det?
1: Ja, ja, det er egentlig maritimt.
0: Ja.
1: Maritim linje. Jeg kan kalle det matros, men du kan også utdanne deg som i maskin. Da blir du maskinlærling og maskin. Ja. Men jeg er utdannet matros.
0: Hva lærer du da?
1: Da lærer du
0: godt
1: alt
0: kjømannskap.
1: Fra godt kjømannskap, god HMS. Jeg vil kalle det vaktmester på båt.
0: Okay.
1: Det er sånn generelt gode rutiner.
0: Ja, altså når du er matros på en båt, hva er arbeidsoppgaven din typisk?
1: Nei, det er for det meste vasking, maling, alt sånn vedlikehold på ombord.
0: Må altså, du skru?
1: Må skru masse.
0: Ja.
1: Masse. Ofte de trenger hjelp i maskin for å hjelpe og få ting til å drive.
0: Så du har som regel en maskinsjef eller et eller annet, og så får du beskjed?
1: Får instrukser av enten maskinsjefen eller overstyrmannen, som er min sjef.
0: Ja. Kan det bli måte stress i en sånn type jobb, eller er det bedagelig? Eller
1: veldig. Det spørs hva skift du jobber.
0: Ja.
1: Tidspunkt, alltid fra klokka 7 på morgenen til 4 på ettermiddagen. Den kan være stresset, veldig stressende, spesielt hvis du kommer til en kai.
0: Og nettopp.
1: Da er det fullt.
0: Så akkurat når du skal fortøye og gå inn? Og,
1: ja, da skjer alt på en gang. Fortøying, fuel opp, få drivstoff, få inn ballastvann, vann ombord. Det er en lang prosess.
0: Ja.
1: Krever mye. Mens hvis du har derimot på natt, veldig stille og rolig.
0: Ja, men altså hvis du går i langtrafikk alltid på seg, så skal du over Atlanteren eller nedover alltid på seg, så går det jo dagensvis uten at det skjer så mye, tenker jeg.
1: Veldig, ja, det gjør det. Det er mye rutinearbeid.
0: Ja.
1: Mye som går om igjen.
0: Ja.
1: Og så ser du bare sjø.
0: Så ser du bare sjø,
1: ja. Det er bare,
0: har du vært på langfart?
1: Ja, jeg har vært til Tyrkia, til Svartehavet.
0: Mm.
1: Så da seilte vi fra Norge, fra Killingøy, fra Haugesund, til Svartehavet.
0: Ja.
1: Det var en fin tur.
0: Hva selskap var du på da?
1: Det er da Østensjø i Haugesund, som er lokalt kjent.
0: Og da fraktet dere?
1: Det var jo da ROV, med tanke på havunderforskning.
0: Ja. Nettopp, nettopp.
1: Og Deep Ocean.
0: Ja, skulle levere dette her da?
1: Ja, vi skulle skanne røyr langs havbotten i svarte havet for Deep Ocean.
0: Ja, på dette fartøyet du var ombord i?
1: Ja. Ja, så vi ble laid inn av Deep Ocean, og vi hjelpte dem med arbeidet i Svartehavet.
0: Ja.
1: Så veldig spennende arbeid.
0: Inspeksjonsarbeid?
1: Ja.
0: Men det er veldig spesielt altså, at den kompetansen der, altså, den må de hente fra Norge når de skal da, inspisere da, disse røyrene i Tyrkia.
1: Yes.
0: Så det er good business for Østensjø og for Deep Ocean dette.
1: Veldig good business.
0: Yes.
1: Så det var en kontrakt da, på 3 år.
0: Mm.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag I full gang. Over inngangen til Oslo Domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer hvor norsk og internasjonal presse kan stå når de skal dekke gravferden. Det også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. USAs spesialutsendinger Jared Kushner og Steve Witkoff møtte I går Russlands president Vladimir Putin I Moskva. Sammen skal de ha diskutert konkrete planer om å avslutte krigen I Ukraina. Utsendingene reiser I dag videre til Ukraina for nye samtaler. Minst 14 soldater savnet etter to eksplosjoner ved en militærbase I Viarca I Bolivia fredag. To personer bekreftet omkommet, over 80 skadet etter hendelsen. Eksplosjonene skjedde ved et anlegg som oppbevarer sprengstoff, men årsaken fortsatt under etterforskning. Til slutt tar vi igjen med at flere amerikanske byer hyller Dolly Parton ved å innføre en egen dag for countrylegenden 25. September. Datoen en referanse til den kjente låten av filmen 9 to 5 fra 1980. Parton døde av kreft 25. August, 80 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene fordelte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K. Radio Haugaland.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland topp 40.
0: Nummer 40.

0: No.
1: Radio Haugalands topp 40.
2: Du lytter til topp 40. Yngve Moss Lyknes I studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fine ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
4: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Måsliknes er med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Moxnes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40!
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingvar Stenknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det er Ingvild Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 29. Spengelig!

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag er i full gang. Over inngangen til Oslo Domkirke bygges det en baldakin med trapp frem til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer hvor norsk og internasjonal presse kan stå når de skal dekke gravferden. Det er også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. USAs spesialutsendinger Jared Kushner og Steve Witkoff møtte i går Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Sammen skal de ha diskutert konkrete planer om å avslutte krigen i Ukraina. Utsendingene reiser i dag videre til Ukraina for nye samtaler. Minst 14 soldater er savnet etter to eksplosjoner ved en militærbase i Viacha i Bolivia fredag. To personer er bekreftet omkommet, over 80 skadet etter hendelsen. Eksplosjoner skjedde ved et anlegg som oppbevarer sprengstoff, men årsaken er fortsatt under etterforskning. Til slutt tar vi igjen med at flere amerikanske byer hyller Dolly Parton ved å innføre en egen dag for countrylegenden 25. september. Datoen er en referanse til den kjente låten av filmen 9 to 5 fra 1980. Parton døde av kreft 25. august, 80 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp. Kjapp klipp.
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
8: Let's go!
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
7: Topp 40.
8: Topp 40.
7: Topp 40.
8: Let's go!
5: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låt der på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og går en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Er du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår er mer enn bare en klipp. Søk petten.no.

0: but I'll decave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står i kø her i topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Morsleknes med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Ingvar Vosniknes i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40 nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40. Top 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 20.

0: nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Lyknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
4: Topp 40.
5: Top 40.
3: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40.
5: Top 40.
4: Top 40.
6: Let's go.
3: Radio Haugalands Top 40.
7: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må sliknes fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40 time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40 time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Seks personer siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Titalls millioner kroner skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs, ifølge politiet. De etterlyser også over 50 taxier som sporløst forsvunnet. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer for norsk og internasjonal presse. Det er også plassert et fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet er nå på 5 timer, det melder Aftenposten. Slottet tror ventetiden vil bli langt kortere ut på ettermiddagen, og oppfordrer besøkende til å spre seg utover dagen og kvelden. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter i Moskva, hvor de går og diskuterte et fredsforslag med president Vladimir Putin. Her er studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
5: Trappringen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
6: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Mosliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
7: Let's go!
8: Hvis du er utålmodige og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
7: Topp 40! Let's go!
5: Nummer 11.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugalands Topp 40.
2: Topp 40.
3: Topp 40.
2: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Kulesherrkanalen Jessehamn på Bømlo har åpen restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40. Top 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: -tra.no for mer informasjon.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Leknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormessa som åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanallagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. I forbindelse med rydding langs Akerselva i Oslo er det funnet eldre granater, opplyser politiet. Representanter fra Forsvaret er på vei. Sperringene med en sikkerhetszone på 30-40 meter vil stå frem til eksplosiven er fjernet fra stedet. Nesten 7000 defilerte ved Kong Haralds borg i Slottskapellet i går, melder NTB. Det var opp mot 7 timer ventetid, og åpningstiden var utvidet til klokken 23. Det samme gjelder både i dag og i morgen, og klokken 19 på tirsdag. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter i Moskva, der de i går diskuterte et fredsforslag med president Vladimir Putin. I fjor tjente staten over 30 milliarder kroner på strøm.
2: Samtidig ble det kun betalt ut 4,8 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene. Med Norges pris er likevel årets strømstøtte anslått å bli over 4 ganger dyrere. Støtteordningen har kostet mer enn ventet så langt i år og kritiseres for å motvirke energisparing. Flere politikere mener likevel vi har råd til å støtte forbrukerne, siden dyr strøm også betyr økte inntekter til staten.
1: Reporter var André Ødeby i studio for Odde Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Hei du, ja du, litt sulten eller kjempesulten, hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer, sør-sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasson's Tour Center. El Toro, freshly made food.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
2: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
2: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudneshavn.

0: flere presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det ventet regnbyger, sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 time fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik. Jeg koser!

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
3: Joho!
2: Og klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Olsen fangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
4: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Minst 208.000 mennesker var I Oslo sentrum da Kong Håkon avla ed. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet som NRK har fått bekreftet. Tallene funnet gjennom å kartlegge hvor mange mobiltelefoner som befant seg I sentrum. Dronning Mette Marit og dronning Sonja skal sitte I en bil I prosesjonen mot Kong Haralds gravferd på onsdag, opplyser slottet. Kong Haralds båre forlater slottet klokken 12, og I Oslo domkirke starter gravferdsseremonien klokken 13. I begynnelsen av seremonien skal det holdes ett minutt stillhet over hele landet. Seks personer siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Et titalls millioner kroner skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs. Politiet etterlyser også over 50 taxier som kan ha blitt solgt til utlandet. Aron Dønnum mistet moren sin Janne Helen Skjennum Jacobsen for 3 uker siden, det skriver fotballspilleren selv på Instagram. Han uttaler at han knust og beskriver moren som vakker, sterk, uselvisk og utrolig kjærlig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Det venter regn, sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Bli med ut på landevei, Sigma Motor deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Yay! Hei, hei, hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: er straks klart.
1: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Her VG-nyhetene. Minst 208 000 mennesker var i Oslo sentrum da Kong Håkon avla ed. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet som NRK har fått bekreftet. Tallene funnet gjennom å kartlegge hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum. Tyskland rystet av flere sabotasjeangrep med hjemmelagde sprengladninger mot strømnettet. Politiet jakter nå på 48 år gamle Daniel V. fra Gevelsberg, og han internasjonalt etterlyst med Reuters. Han skal ha innrømmet sabotasje i brev til myndighetene med motiv om å bekjempe fossile brennstoffer. Tom Holland-filmen Spider-Man Brand New Day topper kinolisten i USA for sjette helg på rad. Filmen har nå passert 8,4 milliarder norske kroner bare på det amerikanske hjemmemarkedet. Den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA, ifølge The Hollywood Reporter. Cupfinale i fotball for kvinner i 2026 i dag, der Brann møtte Ålesund. Tango-trøyene tok ledelsen i det sjette minutt, men allerede til pause var stillingen 3-1 til bergenserne, noe som også ble sluttresultatet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
6: Kulleserkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulleserkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulleserkanalen Gjessehamn på Bømlo.
7: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
8: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unikå.

0: so stoked.
1: Været presentert av
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Det venter regn, sørøst, lett bris, 14 grader.
1: Været ble presentert av
4: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig classic kebab I dag. Classic kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
1: Deilig!
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
1: Paris frisør.

0: Rogaland.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Tyskland rystet av flere sabotasjeangrep med hjemmelagde sprengladninger mot strømnettet. Politiet jakter nå på 48 år gamle Daniel V. fra Gevelsberg, og han internasjonalt etterlyst med Reuters. Han skal ha innrømmet sabotasje i brev til myndighetene med motiv om å bekjempe fossile brennstoffer. Redningsskøyta ble sendt ut utenfor Larvik etter melding om en båt som hadde gått rundt og en person som prøvde å komme seg land på en holme. Observasjonen var et skjær omgitt av skummende hvit sjø, oppklarer politiet. Tom Holland-filmen Spider-Man Brand New Day har nå passert 8,4 milliarder norske kroner på det amerikanske hjemmemarkedet. Globalt har filmen dratt inn over 21,7 milliarder. Den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA, ifølge The Hollywood Reporter. Manchester United tok ledelsen 2 ganger bortimot Everton i Premier League i dag, og mange trodde nok at Benjamin Cesco avgjorde med sitt hodestøt i det 88. minutt, men 5 minutter på overtid var innbytter Ainsley Maitland-Niles frempå og fastsatte sluttresultatet til 2-2. I studio for Oddesti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget er minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget er minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: fjerde, presentert av
1: Mala på
0: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Det venter regn, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Her er VG-nyhetene. Danske dronning Margrethe er innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. Hun vil dermed ikke delta i kong Haralds gravferd førstkommende onsdag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen, ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det er ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd. Alternativ für Deutschland ligger an til rent flertall under delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% av stemmene hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Solas håndballkvinner startet årets gruppespill i Champions League med å tape 25-29 for franske Brest i egen hall. 13. september venter en ny kamp i Mesterligaen, denne gangen borte mot danske Esbjerg. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskeram og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Fjerde, presentert av
1: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger,

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Det venter regn, sørøst, lett bris, 13 grader.
1: Været ble presentert av
3: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.

0: talk about.
1: Power.
2: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta I Kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person alvorlig skadet etter en UTV-ulykke I Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert I ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane I kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Kanallagene I Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, boder, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanallagene. Så, velkommen til Kanaldagene I vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: til på
1: Radio Helgeland, underholdningskanal.
2: Radio Helgeland. Just listen.

0: fjerde, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter regnbyger, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kuleselkanalen Jessehamn på

Vi straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi tilbake igjen etterpå med flere av dagens største hits. Radio Haugaland.

0: call it love.
1: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen, ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person er alvorlig skadet etter en UTV-ulykke i Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert i ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane i kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Fjerde, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter regnbyger, sør-sør-øst, lett bris, 14 grader.
0: Vere ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: oktober i idylliske Skudeneshavn.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta I Kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person alvorlig skadet etter en UTV-ulykke I Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert I ulykken ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane I kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: fjerde, presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det ventet regnbyger, sør-sørøst, lav og bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Welcome.
1: Middagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: Just listen.
4: Swam, swam,

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen I følge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta I Kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person alvorlig skadet etter en UTV-ulykke I Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert I ulykken ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane I kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
5: Hej du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skudebil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Så en liten historie som visst nok skal være sann fra USA her. Det er i en liten by her at en eldre dame har tatt innersvingen både på aktor og forsvareradvokater her.
1: Ja vel.
0: Og dette er en godt voksen dame som da skal være vittne i en sak.
1: Ja.
0: Og da er det visst nok ganske vanligt at advokaterne først spør om de kjenner vedkommende. Altså, kjenner du meg? Spør de.
1: Ja, ok.
0: Sånn at du ser at dette her ikke, du stiller spørsmål fordi du kjenner hverandre eller noe. Men det er jo en liten by, så det er vanskelig å ikke vite hvem hverandre er i det minste.
1: Ja.
0: Og hun, bestemor her, hun er jo som veldig mange andre bestemødre. De spør og graver, de vet hvem foreldrene dine er, og de...
1: Ja,
0: de vet som regel veldig
1: mye. Hva sverger du har på gardinen og sånn?
0: De har greier på det meste.
1: Ja.
0: Og når da forsvarsadvokaten spør henne da om hun kjenner han, så sier hun ja. Selvfølgelig kjenner jeg deg, Mr. William. Jeg kjenner deg faktisk ganske godt, helt siden du var en liten gutt. Og for å være ærlig, du har vært en stor skuffelse for meg.
1: Okay.
0: Du lyger, og du er utro mot kona di, og du manipulerer folk, og du snakker bak ryggen på dem, og jeg synes ingenting om dette greiene her.
1: Oi, sen.
0: Så jeg kjenner deg veldig godt, sier
1: ja.
0: Så han ble jo forbløffet over svaret som han får, så han...
1: For han kjenner ikke henne, tydeligvis.
0: Nei, jeg gjør jo ikke det. Sånn er det gjerne. Og så spør han, ja, kjenner du aktor også? Ja, det gjør jeg ikke absolutt, sier hun. Og Mr. Bradley, han jeg minst like skuffet over. Han har oppført seg dårlig siden han var liten. Han dreit i bukser til han var 25. Han har store problemer med å binde seg til noen. Han er lat, han lyger og har et stort alkoholproblem. Ja, jeg kjenner han veldig godt, sier hun.
1: Det holder ikke bare med å si ja for denne damen heller, skjønner jeg.
0: Neida,
1: her skal vi utfylle.
0: Drit i bukser, alt må være med.
1: Ja.
0: Og så snart hun har fått uttalt dette, så ber dommeren, disse to advokaterne, komme opp til seg, og da visker han til dem, veldig roligt, men veldig bestemt, og sier, hvis dere nå spør om hun gamle damer kjenner meg, så sitter dere begge i fengsel innen ett minutt.

0: fjerde, presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
3: Det venter skyer, sørlig, lav og bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: dersom du skulle være så uheldige at du må amputere en fot eller en arm eller et eller annet, så kan det bli aktuelt å bruke det som heter proteser.
1: Ja.
0: Og en protese, den kan fungere veldig bra, og mange vender seg raskt til det, og kan fungere relativt normalt. Men det gjelder mennesker.
1: Ja.
0: Vi har jo også kanskje etter hvert hørt at den slags er blitt brukt på dyr. Hunder, for eksempel.
1: Ja, faktisk. Det har jeg sett. Jeg tror jeg så en hund som brukte hjulo, for han hadde mistet begge bakbeina, så han brukte en slags trillebåre, var ikke det?
0: Ok, Lisa sin definisjon på en hund med proteser. Trillebåra.
1: Ja.
0: Jo da, men det greit. Her kan vi finne en alternativ. Jeg frykter jo det at folk gjerne vil le litt av hunden hver gang går forbi, så er det ja. Litt stygt. Men, okay. Men nå altså, ser du her at i England så er det nå noen som har funnet ut at de skal hjelpe en frosk.
1: En frosk?
0: Ja.
1: Ok.
0: En spesiell frosk dog som er på en zoologisk hage har nå fått kunstige bein. Det er
1: ja,
0: da bakbeina som er blitt rammet av et eller annet, og nå har de dyrehagen, så de er så glad i denne her frosken i denne dyrehagen, det blir en av de dyrepasserne, vet du.
1: Ja.
0: De passer på disse dyrene. Så nå har de faktisk spesialkonstruert noen kunstige bein til frosken.
1: Ok.
0: Følte kanskje det var litt unødvendig.
1: Hva ble de froskebein og havnet det hos en kinesisk restaurant, det for eksempel?
0: Det kan være at noen var litt sultne,
1: ja. Ja, er det ikke deg som serverer froskalår?
0: Og en kineser som satt og kikker på denne frosken og... Mm, nom, nom.

0: En italiensk forretningsmann blitt politianmeldt av ekskjæresten etter at han lagt en sexdukke av henne.
1: Lagt han en sexdukke av henne?
0: Ja, det hadde seg sånn at de to var sammen en stund, og så gidda ikke hun mer.
1: Nei, så hun akkurat. Stakk.
0: Mm-hmm. Men i hvert fall, da tenkte han at ok, hvis jeg ikke får henne, da lager jeg bare, for jeg lagt en spesiallaget sexdukke som helt identiske med henne.
1: Ja, ja, det hørtes jo overhovedet ikke creepy ut i det hele tatt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og sexdukker har mannen i 50-årene med seg overalt.
1: Stakker, voldsom. Du gikk litt inn på han etter bruddet, tror jeg.
0: Jeg gjorde det, altså. Ja. Litt creepy, jo.
1: Ja.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

0: Sletto Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft vil fortsatt ikke opplyse hvem av eierne som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner til Lufthavndrift AS. Pengene nå tapt etter sammenbruddet I flyselskapet og skandaleavsløringene. Kraftselskapet vil heller ikke svare på om daværende styremedlem Martin Laurhammer deltok I beslutningen av lånet samtidig som han var styreleder I Lufthavndrift. Sunnhordland Kraftlag tjente 363 millioner kroner etter skatt I første halvår. Selskapet produserte mindre strøm enn året før, men høye strømpriser og salg på gunstige tidspunkt ga bedre resultat. Ragnhild Årekål fra Ølen tok I går sitt tredje VM-gull på rulleski I Latvia. 25-åringen vant fellesstarten på 21,2 kilometer og avsluttet dermed mesterskapet med 3 gull og 1 sølv. Kvinnherad kommune vil at Norge skal være mer offensiv I arbeidet med kjernekraft. Kommunen mener fremtidig kraftbehov så usikkert at kjernekraft må holdes åpent som et reelt alternativ. Og saken skal behandles I kommunen nå på torsdag. Strømprisen kommer I dag opp I 1,72 kr. Snittprisen I dag på hele 1,59 kr. Samtidig vannstanden I vannmagasinene rekordlave og ytterligere redusert de siste par ukene. Det kan bli strømkrise igjen. Og en mann I 40-årene fra Bømlo tiltalt etter han kjørte bil I Sagvåg med hele 2,85 I promille. Mannen må møte I Haugaland og Sunnhordland tingrett I oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Værås brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: En fotballspiller I England nå blitt salsa-lærer.
1: Har han gått over til den andre siden?
0: Ja, så han har gått over fra fotball til dans.
1: Ja.
0: Ja. Det vil si han driver med begge deler.
1: Ja vel? Ja. Det en blanding kanskje? Fotball og salsa, det kan bli heftigt.
0: Nei, altså han spiller jo fotball, det jo det han lever av da. Han ja. Er fra Peru, flink fotballspiller, spiller for Hull City.
1: Ja.
0: Og The Sun forteller om hans alternative aktiviteter.
1: Fantastisk.
0: I tillegg til å være en av stjernene på laget, så holder han kurs I salsa på den lokale puben om kveldene.
1: Det
0: og når han da lokale fotballstjerner, så ser det seg jo selv at det blir en del påmeldte.
1: Det tror jeg, de fleste kvinner sikkert.
0: Mange kvinner, men også menn synes jo etter hvert at dette her gøy.
1: Så det du.
0: Så supporterne til Hull City nå, de sannsynligvis verdens beste supporterer I salsa-dans.

0: Vi har vært inne på det før, det skjer mye rart i Kina.
1: Det gjør det, og der er det masse folk.
0: Mye kinesere, faktisk.
1: Ja,
0: overrasker det nok. Ellers så kan jeg se her at de også finner mye rart i jordsmonnet i Kina.
1: Ja vel.
0: Og her er det en bonde som har gravd opp rota til et tre, og denne rota ligner på en liten gutt, faktisk.
1: Rot og ligner på en gutt.
0: Ja, så han har tatt bilder av dette og sendt det da inn til da i lokale avis. Og denne saken er da å lese på flere nettsteder rundt om i verden i dag. Denne rota er veldig spesiell, for den ser ut som et menneske. Og det som er med rota er at den har liksom litt sånn hudfarge også.
1: Uff da.
0: Så han har da skrelt av alt mollo og så videre og tatt den opp. Og den rota her, den har bein, overkropp med armer, hoved og til og med en dingeldangel.
1: Faktisk. Ja, det er ikke sånn at han tror dette her er en reinkarnasjon eller noe sånt sånn.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han har gravt den opp selv, og resten av treet har han jo da fjernet først.
1: Mm.
0: Før han fant denne rota, som han da måtte grave opp for å fjerne.
1: Ja.
0: Så dermed så fant han denne rota, og i og med at den så litt spesiell ut, så fant han ut at han skulle dele den med resten av verden.
1: Ja.

0: flere, presentert av
1: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Det venter skyer, sørlig, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Og så skal vi høre om en kreativ liten banditt som har prøvd å unnslippe lovens lange arm ved å legge på seg kraftig og endre utseende.
1: Aha, sånn at de ikke kunne kjenne den igjen.
0: Rett og slett.
1: Rett og slett.
0: I en millionby som Beijing så er det kanskje en naturlig tanke, jeg vet ikke. Og så er det gjerne sånn at kinesere ser ganske like ut alle sammen.
1: Ja.
0: Men de sier sikkert akkurat det samme om oss.
1: Det gjør de helt sikkert.
0: Ja. Men i hvert fall han her, han fant ut at han skulle endre litt utseende og fikk litt hjelp av venner og kjente. Han var tatt for å stjele en del elektronikk på et varehus.
1: Ok.
0: Så han ble tatt på fersken og skulle stilles for retten. Men først så måtte de jo finne han.
1: Ja.
0: Og når han ikke møtte opp til rettsaken, så sender de jo folk etter deg da for å finne deg. Du kan ikke bare la være å møte opp.
1: Nå kommer
0: politiet hente deg nemlig.
1: Men hvis han skulle legge på seg da, så pleier jo det å ta litt tid der faktisk.
0: Ja, men han la seg da inn på et hotell.
1: Ja vel.
0: Sånn at de ikke skulle finne han da.
1: Ja.
0: Han har et synonymnavn.
1: Mm-hmm.
0: Og så fikk han venner til å komme opp om til han med mat hele dagen mens han bare lå på sofaen og så på TV.
1: Herlig.
0: Og han gasset seg alt han kunne.
1: På McDonalds og Burger King og det ene
0: og
1: det andre.
0: Og lot være å ta skjegget, og lot være å klippe seg, og lot være både det ene og det andre. Til han synes en piasava-kost. Kraftig overvektig.
1: Ja, altså er det verdt det?
0: Etter en måneds tid da, så kunne han da sjekke ut av hotellet som en ny person. Så han klarte da å være på frifot i et halvt år før politiet greide å fange han da. Men han ble tatt til slutt.
1: Ja.
0: Og nå får han slankekur i fengselet.

0: du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta I Kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person alvorlig skadet etter en UTV-ulykke I Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert I ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane I kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
0: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.